en maskes. Hør med! 1, 2, dra, springe! 9, 9, hva er vi? Hvor er det oss? 9 oppstatser!